0: but tonight we get even.
1: Con
2: tra
3: ban
4: da.
2: Con
3: tra
2: bon
4: da.
1: Con
3: tra ban
4: da.
1: Good.
3: Tra ban
4: da.
2: Con
3: tra
2: ban.
3: Da.